ما مصع عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاکان بگر با اخلاص داويني چاکان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون رو.